0: өтілуді. Абат оданының тұрғыны Қамария Абламындай деді. Чама менен 360 юанға бұйым сатып алса 90 юанын кемейтіп бередеген. Бір ғанша күнден кейін танда базарға келіп бұйым сатып алуыны ойлашып жатам. Есалу мезгілінде түрлі толықтамадағы маданият базарының керекті жашу күчіндағы бір демче чир алтты. Үрімчі шары ұшыл 2 күнде кино керекті билет толықтама қимылын алып чықты. Бүт Шинжандағы Шенхуа китеп қаналары дағы тең арымда китеп керекті толықтама қимылын баштады. Санжи шары Шенхуа китеп қанасы Тинжоу китеп шарчасына шар тұрғыны Чоу Фан 204 юан нарқындағы китеп сатып алды. Толықтама беру қимыл ережесі бойынша Шенхуа китеп қанасының 15% пайданы өтініп беру, китеп атайын түрі қимылынан 25% толықтама беруден барланы біле қалбай. Юншан Фу епін қошып іштетіп 30 юан елге нарыпту китеп сатып алу өкімет керекті билетін алуға болорын айтып мұндай деді. 3 китеп сатып алдым. Ең ақырында 80 юандан ашуын ақша қаржыладым. 2 түрді жеңілдік беру епкінінен барландым. Аябай арзан болды.
1: 7 айдың 24-ші күні 34-ші кезекті мемлекеттік китеп сода көргізмесі Ханчжоуда басталды. Шинжан көргізме тобы китеп құмар Шинжан Тяньшанды маданият арқылы балқытуны негізгі тема қылып, бүт Шинжандағы 13 басма сөз тарату аппаратын көргізмеге қатысуға ұйымдастырды. Еме бұл жөнінде хабарласты. Шинжан көргізме районы асыл китеп, өзгеше қимыл, маданиятта жаңғырық жаратқан базар, елдік салтты дақа қылу 4 чоң бөлікті орындастыру немерчік деп, 1324 түрді басма бұйымдарын көргізмеледі. Негізгі ырғақ, негізгі тема басма бұйымдары, көп түрді тілдегі азсандырыптардың классик кітептері, сапатту өспірім ілім жалпылаштыру оқылуға, жергіліктен маданият тарих, маданият саяхат естелігі сияқты кітептерді өз ішіне алып, өткен кезектегі көргізмеге қатысу санында жаң биіктікті жаратты. Шинжан маданият электрондық үн сын басма чекті жауаптылық шеріктігі парткомының шучісі жауаптыр редакторы Шиньянға барчығамындай деді. Бұл жолы біздің Джунго мемлекетінің адамгершілікті жоғрапиясы бүт көрінішті Шинжан Желелеш кітептерін түйінді таныштырдық. Бұл жүріш кітептер негізінен 14 аймағы олас шағырды, күрі тамыр қырып, жақынғы жылдардан берке Шинжанда көрілген кереметте өзгерістерді жалпы өтке көрсетті. Шинжан көргізме районы қимыл нақ майданында жақсы театрлар сахнада қойылып, жарқын түйіні айқын болды. Шинжан маданиятта жаңғырық жаратуы чоң базары жана ұлттық салтына дақа қылу түйіні району көптеген оқырмандардың қадамын тоқтатуға еліктірді. Көргізме мезгілінде Шинжан көргізме тобы 10 майдандан ашуын өзгеше маданият қимылын жоспарлап, жан китепте тун тарату, жазушылар ортақ баарлашу, қызматташып қол қойышу, заттық емес маданият мұрастарын туыну, бала шақару кітеп оқу сияқтыларды өз ішіне алды. Оқшы болған жас құрақтағылар, оқшы болған қызығысы бар оқырмандардың бары ұшыл жерде ұшырашып, китеп көйлік, китеп оқу қуанышынан баарданышты. Мол басма бұйымдары, көп қайнарды маданият қимылдар жана өзгөчө район долбоору, жаңы доор Шинжандын басма бұйымдары иштеринин мол жетишкендигин жан жактыруу көрсөтүп берди. Чоңчиңдик окурман Ляо Фанчжоу Шинжан көргөзмө району ага терең таасир калтырганын айтып мындай деди. Көптөгөн Шинжандын басма буюмдарын жергилик өзгөчөлүгүндөгү маданиятта жаңырык жаратуу түшүмдөрүн көрүп, Шинжанды түшүнүп, Шинжандын аңгемелерин билип алдым.
0: 7 айдың 25-ші күні 2026 жылдық Шинжан Жуңи Дары Маданият Майрамы Қашқар шарында башталды. Еме бұл жөнінде станциябыз қабарчысы Жуй Өзіңдің қабарын ұғасыздар. Бұл кезекті Жуңи Дары Маданият Майрамы Жуңиені түшіні, білім үйрені, саламаттықтан барланудай қимыл түшінігін қармап, адыстердің мілдетті ору мінөзді районын, лайықты техника көргізмі районын, керханалардың өзгіші көргізмі районын, жұртшылықты маданият жаратмандық түйіні көргізмі районын, Жуңи Дары Маданият сапатын көрсету ұшын үйлі закон жалпылаштыру районын құрып, арлы жұртшылығына Жуңи Дарыларының өзгіші тартымдылығы менен терең көрінгөсін жан жақтылу сезіндірді. Аптоным райондық Жуңи менен батыш емчилигин бирлештирүү докторканасы көргөзмө ордунун жооптуусу Колей мындай деди. Биздин көргөзмө ордубуз кушкер жытты негиз кылат. Жуңинин жагымдуу техникасы кушкер жыттуу баштыктан башка биз дагы кээ бир өзгөчө түрлөрдү алып келдик. Мисалы биздин эфир майынан жасалган эрин боекту айтсак, эрин боектун жасалуусун нак майданда туюнууга болот. Биз жалпыз каз таман. Тамаққа іштетіле тұрған ефір майы, мастика чайыры, Мира чайыры сияқты

0: жаршы, мамлекеттік жаршы Әнхой Хэфэйді рәсми башталды. Жақында Шинжан 15 сапатту чарба жарату түрін тандап, Хэфэйге жарыштан мұрдақы чордонду тарбиялануыны құлаш жайдыруға жіберіп. Шинжандын жаңылық жарату, чарба жарату жашу күчіменен жаш жаратмандардын салабатын жан жақлы көрсетмей болды.
1: 7-25 күні Гуандун медицина дашөсі, аспиранттар шөйені баш болып құрған Гуандун медицина дашөсі, Атажұрт чүңгі ықтиярчылар тәйлі атыреті ғылжа оданына келіп, милдетті орым өнезді, ден соруқ үгіт тарбиясы жана, негізгі ғатмар дарылу текшер бізілді ғимылын ұлдаш шайдырды. Бұл жолқы ғимыл 8 айдың 10 күнінде чейін ұранат, 16 күнде сапатту адыстер бөлімі орым өнезді дарылу тәйлісін ғылжа оданындағы 5 айыл шарша қалқының ешік алдына жеткіреді.
0: Емі бүт Шинжанда 16 шардың абарайна мағлымат береміз. Үрімчіде күні ала бұлттанат, абаның температурасы 17-ден 27 селси градусқа чейін жылу болып, батыш түндіктен 4-5 балы шамал чығат. Алтайда күн ала бұлттанып, артынан ашылат, абаның температурасы 13-ден 27 селси градусқа чейін жылу болып, батыштан 3 балы жел жүрет. Чөйчөктө күн ачық болот, абаның температурасы 17-ден 31 селси градусқа чейін ыссық болып, батыш түндіктен 3 балы жел жүрет. Құлжада күн ачық болот, абанын температурасы 17-ден 30 селси градусқа чейін ыссық болып, чығыш түндіктен 3 балы жел жүрет. Борталада күн ачық болып, артынан аз мөлтерді жаан жайт, абанын температурасы 17-ден 29 селси градусқа чейін ыссық болып, батыштан 3 балы жел жүрет. Қарамайда аз мөлтерді жаан жайт, абанын температурасы 21-ден 33 селси градусқа чейін ыссық болып, батыш түндіктен 3 балы жел жүрет. Көйтінда үгін ала бұлттанып артынан ашылады, абаның температурасы 18-ден 31 селси градусқа чейін ыссық болып, батыш түштіктен 3 балы жел жүрет. Шығансада үгін ала бұлттанады, абаның температурасы 18-ден 29 селси градусқа чейін ыссық болып, батыш түштіктен 3 балы жел жүрет. Санжыда үгін ала бұлттанады, абаның температурасы 19-дан 30 селси градусқа чейін ыссық болып, түштіктен 3 балы жел жүрет. Қомылда гүмүркөк болот, абанын температурасы 19-дан 33 селси градусқа чейін ысық болып, чығыштан 3-4 балы шамал чығат. Тұрпанда күн ачық болот, абанын температурасы 29-дан 39 селси градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балы жел жүрет. Корлада гүмүркөк болып, артынан ала бұлттанат, абанын температурасы 25-дан 34 селси градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 балы жел жүрет. Ақсуда күн ала бұлттанып артынан орта мөлтерді жаан жайт, абанын температурасы 22-ден 35 селси градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балы жел жүрет. Артышта аз мөлтерді жаан жайт, абанын температурасы 22-ден 31 селси градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балы жел жүрет. Қашқарда аз мөлтерді жаан жайт, абанын температурасы 19-дан 33 селси градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 балы жел жүрет. Хотенде гүмүркөк болот, абанын температурасы 21-ден 31 селси градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 балы жел жүрет. Жоғарыда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Өңгәжетте техника мәселелерін Жансу, Чыжың сияқты деңіз бойындағы райондардың жоғары төмен ағынындағы зауыттар менен чиркештіріп берді. Шинжанға нышанды жардан беру, кесіптерге жардан беру, ел тұрмышына жардан беріп жүлі, ансайын маңыздысы көңілдер тауышып, маданыя чуырдышып, қан тамырдың тұташуысы. 3 жылдан бері арғайсы өлкө шаарлар жалпы түрдө Шинжанға нышанды жардан беру түрінен 6500-ден ашуынын жолу ойып, 100 миллиард юандан ашуынын қарыз салды. Сарматтык сактоо саласына жалпы салынган каржы 7 миллиард 500 миллион юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп, кеңиртилип курулган курулуш түрлөрү 1 миллион 100 миң чарчы метрге жетип, 30 миңден ашуун дарылоо жабдуулар киргизилди. Агартуу жагында Шинжанга нышандуу жардам берүүгө 17 миллиард юандан ашуун каржы салынып, Шинжанга нышандуу жардам берүүгө жиберилген окутуучулар 10 миңден ашты. Шинжанга нышандуу

0: алдын алып жөнгі салудай түрді қызмат механизмін сызыл жақшыртып, жапай айбанат, өсімдік ошондай ілі алардын байырлаған жеріне бұзғыншылық қыла тұрған. Законға қайшы жорықтарға қатаң соққы беріп, мың шин құндызының жашуысына лайықтуы мекендікті өзгілтіксіз кеңіртіп, адам менен табиат ынақ ортоқ жашуысын тұрықты арымда түртмектей біз.
1: Еме ұшқай жаңырықтардан ұғастары. Жақында мамлекеттік электр тору оның соғданы электр менен қамдау шеріктігі электр изоляция сексі қошылған изоляция кабелі бірікме электр алып жүрі жұмыс шықмасын қолданып, жоғары шығарудағы төменде өтуі ыңғайындағы ертіп үзгүч электр қайнары қиыға чағу линиясын тұташтыруыны жеңішті өдірді. Бұл аталған үлгінің бүті Шинжанда тұңғыш жолы іш жүзіндікті қолданылысы орып, татал чөйресі төк тоқтобо жұмыш техникасында жаңачылышты қолуға келтіргендігінен дарек береді.
0: 7-ші айдың 28-ші күні болочокту жарату 2026 чарба жарату жарышы мамлекеттік жарышы Анхой Хэфэйде расмий башталды. Жақында Шинжан 15 сапаттуу чарба жарату түрін тандап, Хэфэйге жарыштан мурдакы чордонду тарбиялануну кулаш жайдырууга жиберип, Шинжандын жаңылык жаратуу чарба жаратуу жашоо күчү менен жаш жаратмандардын салабатын жан жактуу көрсөтмөй болду.
1: 7-ші айдын 25-ші күні Гуандун медицина дашөсі аспиранттар шөйені баш болып құрған Гуандун медицина дашөсі Атажұрт жүнгі ықтиярчылар тейлі атыреті ғылжа оданына келіп, милдетті ору мінезді, ден соруқ үгіт тарбиясы жана негізгі ғатмар дарыл отек шеребізілді ғимылын ұдаш шайдырды. Бұл жолқы ғимыл 8-ші айдын 10-ші күнде чейін нұранат, 16 күнде сапатту адыстер бөлімі ору мінезді дарыл отек өзің ғылжа оданындағы 5 айыл шарша қалқының ешік алдына жеткіреді.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Көйтунда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Комылда күн бүркөк болот, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 29-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Корлада күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 25-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 22-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 22-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болот, абанын температурасы 21-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Баклоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жооптуу редактору Мамитимин Турдаалы. дагы да көп

0: үйіну қимылдарына қатыш алады. Шинжаң медицина адашөзіне қарашты 4-ші докторхана автоном райондық жоңе докторханасы ұқалау бөлімі атайын орылар ғұрпасынан башысы Пыңжин мұндай білдірді. Жоңенің бұл техникалары елден келген, ылғап алғаннан кейін аны елге пайдаланып, қарапайым елді ең зор дәрежеде барландырабыз. Біріншіден, ақсы төмін, екіншіден, берекеті жақсы, үшіншіден, жайылту оңой. Бұл ғимылдың ансайын көп адамдың жоңені жақтырусына, жоңе дары маданиятын жақтырусына мүмкіндік жаратусын үміт қылам.
1: Бақытты ниелері.
0: Шинжаңдың төл шығармашылық долборлоучу атақты маркесі, Пушені құручу, Лю Хайлин кейім кече тегу кесібінде 15 жыл тереңілік деді. Ал атлес жүрілгілі бедері менен мамлекет стилі элементін өзара жоғырылыштырып, көп формадағы сонор кейім кечелерді долборлоп, заттық емес маданият мұрастардың қоғыздығын жалпылықтың күнделік тұрмышына жоғырылыштырды. Емі бұл жөнінде станциябыз қабарчысы Балғындың қабарынуға сыздар. Жақында 2026 жылы Жібек жолы сонор апталығы Үрімчіде өткөрілді. Лю Хайлин долборлоғын атлес желелеш даяр кейім кечелері сахнада жарық етті. Ал хабарчыға мындай деді. 40-тан ашуын атлес заттық емес маданият мұрастарының төл шығармашылық долборын алып келдік. Ішінде кейбірі демейде кие тұрған кейім кечек бар. Дағы кейбірі атлестің жаңы жүнгі стиліндегілері да бар. Бізді ансайын көп кездеме саудагерлерімен кейбірі чиркеш түрі алып бардық. Атлесменен кейбірі илме тоқылма түрлерін, тыбыт түрлеріне дағы кейбірі жаңылық жаратуыны алып барып, ансайын көп материалдардың көркемдігіменен долбоор шығармаларын көпчілікке алып келдік. Жүрілгілі атлес азырқы заман адамдарының кейіну ажатын ансайын лайықташысы үшін жақынқы жылдардан бері Лю Хайлин бедер жана кейім бұсшу жағында қайра-қайра сынақ қылды. Ал бадам, оромо чөп сияқты классикалық элементтерді ансайын жөнекөй сызықтарға айландырып, анан костюм, чапан, көйнөк же жаңы жүнгөчө кейімдерге жоғырылыштырды. Ал хабарчыға, ар бир кийимдин баары көп жолу тез көйгө туура келе турганын, ошондой эле жүрөлгө менен азыркы замандын тепе теңдик түйүнүн табала турганын айтып мындай деди. Атлестин кээбири бедерлери же кээбири кездеме материалдарынын жон терси же бедерлерин калыпташтырып, анан азыркы замандын кээбири кездеме материалдарына биргелештиргенде биздин турмушубузга ансайын жакындашат. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгында көптүгүн жаштар келип кеңеш сурап кийим буйрутту. Бул Лю Хайлинди абдан шыктандырды. Ал мындай деди: кийин карымда кээбири бир кыйла орношо калган, бир кыйла демейде кийгели боло турган стилдеги кийим кечелерди ойлоп ачып өнүктүрөбүз. Мисалга айтсак, атлесте Шаң Юн торуна жоорулуштуруу. Биз кээбир чапан, көйнөк, шым, күндөлүк, рахат сонор кийим формаларын долборлоп, атлести көпчүлүктүн турмушуна ансайын көп алып кирип, ансайын көп кишиге заттык эмес маданият мурастардын кооздугун көрүүсүнө мүмкүндүк жаратам. Көркөм жуңго сапары.
1: Жыңоданы Тоо Токой экологиясын калпына келтирүүнү жылыштатып, илим техника аргасы менен Токой районун коргоону күчөтүп, баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбана түр тобунун сан мөлчөрүн үзгүлтүксүз соройтту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жыңоданын мамлекет менчигиндеги Токой башкаруу идарасы Байындам токойчулук башкаруу пунктундагы токой коргоочулар тоонун ичкерисинде чалгындап текшерүүнү улашайдырып, талага орнотулган инфракызыл нурлуу фотоаппарат түйүн ордуна карата алмаштыруу жабдуу текшерип ремонтту алып барды. Коргоо пунктунун башчысы Батсака бул жерге абдан бышык экенин айтып мындай деди: мен бул жерде эр жеттим, жапайы абанаттар жүрө турган жолдордун көп бөлүгүн билем. Инфира кызыл нурдуу фотоаппаратты койгон кезде көрүү пулуңун сөзсүз жакшы кароо керек, алдындагы нерселерди сөзсүз жакшы тазароо керек. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери Жыңоданы токой, бапестеп жетиштирүү, кашалап бекитип жетиштирүү, жасанды токой жетиштирүү сыяктуу түйүндү экологияны калпына келтирүү курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, 44800 моо аянттагы экологияны жөнгө салынуу аяктады. 2024 жылы 8 айдан баштап токой райондогу жапайы абанаттардын азык издөө түйүнү, суу ичүү түйүнү, көчүү жолу сыяктуу ал кырктуу райондордо 32 инфра кызыл нурдуу фотоаппарат орнотулуп, 51 Коңрайу, Бугу, тоо теке сыяктуу 20 жыйырмадан ашуун баалуу сейрек кезде

Ардақты оқырмандар, бір өзді ұлантабыз, татық туаттар тұрмақ өзді. Үрімчі шары Мейчуан Доңшан райыны Диван көчесі Доңшан қоғамдық қоныш мерімділік жеткіру ықтиярчылар тейлеу жүргізу атыретін таныштырабыз.

жары ерке құшым, қызығымсың, ырымсың, жомығымсың, сый болыпсың, сырымсың, ертеңімсің. Құрматты армандар еме, Адылжан менен Нұрқатын атқарусындағы аққу менен деген қазақ жарыты ұғыңыздар. Сөзін жазған Тілебалды, обоны жазған Даму аққу менен.

Ардақты оқырмандар, бір өзі ұлантамыз, татық туаттар тұрмақ өзді. Үрімші шары Мейчуан Доңшан райыны Диван көшесі Доңшан қоғамдық қоныш мейірімділік жеткіру ықтиярчылар тегі жүргізу атыретін таныштырабыз.

0: Керек келе маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Жөрелгөлі мәдениет бір күзгі оқшыш. Біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жөрелгөлі мәдениет көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жөрелгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жөрелгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұнханын озот жөрелгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.